0: بہت زیادہ ضروری نہیں. سو ضرور کوئی ریمائنڈر دینا چاہیں گے اپنے لسنرز نو, کوئی بھی وزٹر انشورنس, سپرویزر انشورنس بارے کوئی بھی نیڈ ہے یا پھر آلریڈی اتھے نے پیرنٹس, سو انہوں کی پالیسی ایکسپائر ہونے والی ہے, کوشش کرو ایکسپائری تو پہلے پہلے نو پالیسی لیتی جائے تاکہ ایک تو تھوڑے کو ٹائم ہوں شاپ اراؤنڈ کرنے کا تاکہ تھوڑا بیسٹ ریکوریج لوئسٹ ریٹ دے سکیں گے. تے نال ہی ایک چیز کا ضرور دھیان رکھو کہ ویٹنگ پیریڈ نو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں جی پہلے ہی کوریج لواں گے. نو ڈاؤٹ شروع ادو ہی ہوئے گی جدو پرانی نے ایکسپائر ہونا ہے. باقی کوئی بھی ڈیٹیل کی گل کرنے لیے کال کر سکتے ہیں جی 416-509-1509. اپلائیڈ اسٹیٹس سے ہے کیوں ہیلتھ کارڈ ویلڈ نہیں ہے گا تا بھی ضرور تھی اپنی پرسنل انشورنس لے کے اپنے آپ کو کور کر سکتے ہو. کوئی بھی سکنس انجریز ریلیٹڈ ہاسپٹلائزیشن ایمبولینس وہ سارا خرچہ کور کیا جا رہا ہے. 416-509-1509. تھینک یو سو مچ
1: جی. بہت شکریہ جی. اگلے لنک دے وچ پھر جڑا گے, پھر بہت ساری گلیں باتیں کریں گے. 905-673-3337 905-673-3337 دی گلیں باتیں ہو رہی ہیں. تو دئیے ایک پیارا جا میسج تے رمیش جی بھی ساڈے نال جڑ چکے نے. خوشخبری والی گل ہی آ,
2: ملنا ایونٹس لے کے آ رہے نے تہاڈے واسطے روح کا سفر ٹور. جی ہاں, لائیو ماسٹر سلیم کانسرٹ ان ٹورانٹو 24 جولائی نو مسز آگا کنونشن سینٹر دے وچ. ایک ایج ہی شام جو چھو لے گی تہاڈی روح نو.
3: میں کہ اچن جی سلام
2: دلانو ٹمبن والے ماسٹر سلیم دے صوفیانہ ترانے اتے ہائی انرجی پنگڑا بیٹس گونجن گے 24 جولائی نو. تاریخ نوٹ کر لو 24 جولائی. اپنی ٹکٹاں اج ہی بک کرو. لاگ آن کرو www.milnatickets.com. سپانسرشپ اتے ہور کسے بھی جانکاری لئی تسی روہن شرما نوں کال کر سکدے ہو 647-783-9873. بس ریڈی ہو جاؤ نچن گاؤن تے چومن دے لئی. سراں دے بادشاہ ماسٹر سلیم دے نال.
1: سو بالکل جی, 24 جولائی نو اج پورے میری آواز کٹی جا رہی ہے, لگتا آئی تھنک کچھ ایشو آ رہا ہے. سو 24 جولائی نو مسیساگا کنونشن سینٹر دے وچ ماسٹر سلیم جی پہنچ رہے ہیں. اپنی ٹکٹاں لے لو ملنا ٹکٹس ڈاٹ کام تو, یا تسی 437-870-0001 437-870-0001 تے تسی میرے نال رابطہ کر سکدے ہو تے ٹکٹاں لے لو. بہت لمیٹڈ جیاں ٹکٹاں رہ گئیاں تے اس خوبصورت شام دا تسی حصہ بن سکدے ہو. اس روحانی شام, اس سرمئی شام نو تسی جے انجوائے کرنا چاہندے ہو تاں 437-870-001 تے گل بات ہو سکدی ہے. سو رمیش جی سر نال جڑ چکے نے. پنجاب دیاں ترکالاں لوڈا ویلا شاماں تے کنیڈا دی سونی سجری سویر دی جی آیاں نو سات سری اکال. کی حال چال رمیش جی؟
4: پرب سندھو جی بہت بہت شکریہ مہربانی. پنجابی لہراں دے نال جڑے ساڈے سارے سلوتیاں نوں پیار تے ستکاری سات شری اکال.
1: سات شری اکال جی. اج تین ک چار منٹ جدو تسی لیٹ ہو جانے سانوں ہال پین لگ جانے, بھی پتہ نہیں کتے رابطہ ساڈا جلدی جلدی ہو جائے. سو کیونکہ میں کہ شاید اج پردھان منتری صاحب آئے ہوئے نے تے اج رمیش جی زیادیاں خبریں اکٹھیاں کر رہے نے. سو فرائیڈے دن جی بہت خوبصورت دن ہے. سو سارے والے ایک بار پھر جی آئے سارے سروتیاں دا بہت سواگت ہے پنجابی لہروں دے وچ. سو پہلی خبر دے وچ چلدے ہیں. سو ہوپ دیکھتے ہیں کہ اج پردھان منتری صاحب پنجاب نو کی دے کے گئے ہیں. سو جلندر دے وچ جدھر میں جی آپ گل بات کر رہے سی اج پردھان منتری جی ووٹاں تے پنجاب دے وکاس دی گل کرن گے. صرف ووٹاں دی گل ہوئی آ, ہو گئی آ یا ہونی آ, یہ کی اتے پاؤ تھوڑا جا چلنا. بہت سروتے ساڈے اتسک نے بھی پردھان منتری صاحب کی دے کے گئے پنجاب نو.
4: دیکھو گل ہے پردھان منتری بھارتی سمے دے 10 بجے تو اپنی کوٹھی تو اپنے محلاں تو نکلے ہے تے پھر 440 ہے بڑے پروجیکٹاں دا اعلان, بڑے سارے ریون اج کٹ دتے ہے. جوں ہریانے دے جیند تو شروعات کیتی پھر چنڈی گڑھ, تے چنڈی گڑھ تو اس ویلے دی جے گل کریے تے جلندر پہنچ چکے نے دیش دے پردھان منتری نریندر مودی جی. ہن گل ہے کہ پردھان منتری جی دی جے تے پنجاب دی گل کرنی آ, پرب سندھو جی گل یہ ہے کہ جنہ تے کچھ ادگھاٹن دی گل سی ادگھاٹن اس ویلے ہو چکے ہے. رہی گل کی ووٹاں دیاں کنیاں گلاں باتاں نے, وہ جدو ہوں پردھان منتری جی اس ویلے سانج پا رہے ہوں گے اس منچ تو, تے اسی اپنے سروتیاں نال سانج پا رہے ہوں, تھوڑا جہا سما سمیل گڑبڑی ہوگی. نہیں تے میں ضرور سندا کہ پردھان منتری